Mă întind de bine, tu te-am întrăsima pe suma cantitu, când e maua, în suma cantitu, când e maua, în tandarinca, cum păiarinca, buenos dias, la sincromină, eu piști cum că sincromină, 20, 20, 20, 20, 26, casi, jatic, 26, nici că 20, imagine, nici casi, 22, nici, 26 minutos, mi can, la sincromină, 26 minutos, mi can, tu te-am întrăsima, horas, fac și eu te guie cu scamanta, 14 dias, pe mi canci, 14 dias, pe mi canci, tu te-am întrăsima, pe buenos dias, buenos dias, azi tu te-am întrăsima, azi tu te-am întrăsima, pag, jata, jata, cu scamanta, pag, Richa Rikus Kamanta, Tutamanta Rasimapi, cada wasa Katarispa, cada wasa Richa Rispa, hasta Wankari, Sumakta, Sumakta, ya prepararispa, y Shenzata Kawasa, el buen sembrador, Wan Sumakta, compañerispa Katingi, Chaimi, Maisuma, Suma, Suma, Kang, Tutamanta, Rasimapi, Pagillate, señal abierta 100.1, Pitanda Rikus Kamanta, Pagillate, plataformas, hasta Wankari, Yukanchipa, Kaika, Radio Tuning y Mapi, siempre me encanta Katsarin, Yukanchipa, programa sin y mata, hasta Wankari, Kai, Tutamanta, Mapi, que comeback teléfono celular y mapi oriachisca tzaringi chaipu yangi el buen sembrador ta maizuma mikan las 5 minutos 27 minutos.

Ce să mi-am însăs pe cătinții, că eu răscurei mă pipai, nu cânci mă întândăris că mă întândă, mă nu-l pi la muncă. Cost în carne, si mă pișu cânci mă întândărincă, azi tuta. Carmita y mapis tandaris kingika, María Hualán, María Yupanqui, buenas noches, allí tutita, payi, cancuna y mapis, yucanchiguan, tandaris kamanta, caichishi, oresimapi, yucanchiguan, tandaya, compañas, pacatiku kamanta, 15 minutitos, kuna kipa y maca tukungami, 15 minutitos, kuna kipa katukungami, 7 de la noche, mapis, 7 de la noche, macama yami, chica, cancuna y mawan, tandarinchi, kay oras kura ima pika chay pagwasa niya nyukanchi turi kura ima pish listo listo uyeringapa kankunawan tandaringapa niya kay estudios kuna ima man shamungaka pero nyukanchi kanya ultimos minutitos kura ima tapayinis pa anchurinchi kutinjata kaya ajija kasi maspaka kutin kankuna ima wan tandaringapa Tigra Sumari, Pai Turin Ramón, Chaka Wasai, Jessica Wapi, Nyukanchi Mawan Tandariskangi, Kisgeskangi, Francisco Huachu, Sinayata Alberto Pilco, Imapis Tandariska, Anilema María, Fernando Mocha, Hermana Gladys Naula, Imapis Tandariskangika, John Baquilema, Imapis Sinayata Manuel Tene, Imapis Tandariskangichika, Kaichishi, Oras Imapi, Sinayata Tomás Paua, Imapis Tandariskangi, buenas noches, José Yucaya, Isabel Pasa, buenas noches. Allí tutita José Yucaya. Payi Isabel Pasa, Imapis, compartikus kamanta. Payi Cancuna Imapis, chay pantallita kuna Imapi. Tuparikuska imamanta, Nacho. Sinayata Ricardo Sinche. Pasquito. Olga Imapis, Felipa Bacasela. Luis Anilema. Ajichishi María Ortiz. Senayata Ñukanchi Mawan Tandaya y Mapis Kaskangichika. Bueno, hermana Rosita Yautibuki Mapis. Turi Joaquín Baya. Ajituta, Ajituta. María Yukilema. Adán Java. Humberto. Susi G. Y Mapis Ñukanchi Mawan Tandaris Kangichika. Manuel Guamán. Sinayata Rosita Yautibuj, Pagi, compartikus kamanta. Pagi Ñukanchi Mawan Tandaya Kaskamanta. La Poste Huachito, buenas noches. Isabel Pasa, Saray León, Sinayata La Poste Huachito, María Ye, Kayichishi, ahora sí va. Bueno, Pagi Cancuna y Mapis Tandaris Kamanta. Nyukanchi mawan kay oraskuna ima kama kutinjata kaya ajija kaspaka uyaringa imapak shamushumi Rosa Yautibuk niska saludos hermana tío desde Guayaquil bendiciones niskangika José Francisco Guamán mapis compartiskangika ajitutita nacho ajitutita sinaspaka Kankunawan tandaya kana aska sumang mikang pero nya ñukanchik pa horas kunay mamari pasan nya pagtaska las 7 de la noche mapis tukun nya ñukanchik horarios kunay mapis shamunga kuna ñukanchik turikuna y ñukapi shuktak actividades kunay mata pagtachina kaskamanta nya rini yami asisa kaspa kakaya chisilado Kutinjata Kankunawan Tandaya Kangapa Tirasami. Buenas noches. Aska saludos, ingeniera.